kuti ta muniki lotuku bismillahir rahmanir rahim allahumma ya muqallibal qulubi wal absari wa musarrifu wa kayfa yasha wa bima shaa az'aluka wa bi'akasmika la habibu ya habibu wa bi'akasmika al baduhu ya baduhu wa bi'akasmika al wadudu ya wadudu wa bi'akasmika al adi ya hadi an tusabbitu hubbu inni 'abduka muhammadu zakariya fi qulubi jami'inas وادي ملا صراطك المستقيم اجب لي طفرا يا ايلو والجن طفرا تيسو يا حجيب اجب لي صفدا يا ايلو عليه سلام